kiki mai kake mai nau mai haro mai. Tumu mai ki roto i tēnei hōtaka te whare tikanga. Ngā kōrero e pāna ki ngā tikanga kei mui o tātou aruaro. Kau e neke atu me hoki mai anō, muri mai ngā waiataka tuku atu ki a kōtau.